gosti. Oni će vam zavrniti u koristu svi se svišnjica predstoji na drugom.